0: Bebacho, good morning, udini babi ya kasafri.
1: Inzaladu.
0: Hallelujah, ufanya mishra wanope.
1: Mishra mwansoso, eni nyami ya kwa ni kwa din sabasi ni abirini. Mwansi sentama chama pangwansu, kifiye fuuti ya mwofa, sede nswa chek, na naso kukufuo, kwa diyo ni nineji na suki mwchiwe, adilokasi kasi. Ano pa yi, nyami ya kwa bishri yi, mkuna yi pa, pa, pa, pa, pa. Ndadadi, nika nisi ya mamonga yi kwa wu. Yebe che ama mampo so ki noma fo mwaba. Ato su chukadi efi ndaki ina shumfaso. Yenko po onkamo. Nibye kwa abuwa ki festo. Blesi ni ya wa chama ni mshia wama. Mwaba.
0: Ba, yofa nyami nshira wa.
1: Nyami nyo kesi.
0: 0560180880.